Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine benedictus, quae est sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, s